0: comprarás y te aseguro que repetirás. ¡Aupa, Donosti, sorionak a todos!
1: Alda Zortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugu lan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Onda Vasca Conecta.

0: Abuztuak 12 ditu, aste azkena da, eta bai, eklipsearen eguna da, baina baita Ordiziako azokarena ere, eta beraz, Saskia hartu eta bagoaz bertako giroa ezagutzera, eta beti bezala, ba eros ditzakegun produktuen zerrenda ere egitera. Leire Arandia, eguerdion!
1: Kaixo, Begoña, eguerdion!
0: Bueno, zer modu zaude?
1: Bueno, ondo, hemen expectativakin. A ber, gaur ze pasatean, gaurko eklipse ze honekin.
0: Hori da, ezakit...
1: Zamatu honekin.
0: Hala da, hala da. Kriston, expectazioa dago, ezakit ikusteko intentzio daukazun, Leire.
1: Bai, bai, bai, pixkati igotzeko asmoa. Hemen, a ber, mendialde igotzen gean, eta betaborrekoak erosita, eta prest. Orduan, a ber, ikusten deun.
0: Ea, ba, gaina zuen inguruan, Ordizia inguruan, iaia, uneko unean ikusteko aukera izango duzue.
1: Bai, ez da, ala dirudi, meninguru ondik usteko aukera izango dala,
0: bai, bai, bai.
1: Bueno, aprobetxotin barko da.
0: Mm-hmm. Bueno, gaur eguna, bero dator, goiza momentuz, bueno, epel xamar daukagu, beraz, jende animatuko zen, ez da, azokora joatean, aiz eta abuztuan gauden, eta jende asko ziurrenik oporretara joango zen.
1: Bai, hori da, nabaritzen da, eh? Ba, bertako jendea ba, asko kanpoan dagola, oporretan, baina, bueno, ala ere, azkazkinetan beti dago giro Ordizin, eh? Eta gero, mm-hmm. Bai, era kanpotik ere jendea tortzen dala, ez, gu juten gean bezala, ba, beste batzuk ere tortzen die gurea bisitatzera, eta, bueno, ba, bai, giro politia gaurkoan ere.
0: Osondo. Ba, bai, udaran bete-betean gaude murgilduta, Leire, behintzat, igandean euria egin zuen, lurrari benetan bai. Ondo zetorkion euria, esan barra dugu. Ezakit horrek ustari nola bai lagundu otezion?
1: Bueno, nik ustez geixoago behar dala, ez da?
0: Bai,
1: egun batekoak ez dugu ezarra egiten, baina, bueno, beti laguntzen du. Eh? Baina, bueno, bai, produktua behintzat badaude, eh? Eta berriak ere bai, orduan, bueno, behintzat, ba, badirudi, ba, baratzak haidiela bere ematen.
0: Bueno, bizirik jarraitzen dute baratzek, hori garrantzitsua da.
1: Hori da, hori da.
0: Ba, konta iguzu, zer okogu gorkoan, zer berritasun da okogu gorkoan?
1: Bai. Bueno, ba, bida, gaurkoan adibidez, ekarri dizkigute potimarron kalabazak, kalabaza, ba, bueno, Ruperta ezagutzen zenuen zuk,
0: ba, noski,
1: forma horretakoa, bai, bai. Forma horretako kalabaza, potimarron kalabaza, 1 euro tankiloa, gero ba, California piparrak, piparroriak, kola 5 euro eta 50ean, baita ere, kiloa, leka moreak, orain arte ba, izan ditugu gorobilak, gorriak, berdeak, bueno, ba, gaurkoan leka morea, 6 eurotan kiloa, gero baita ere fruta, ba, konferentzia udarea, bertakoa, 3 eurotan, eta reineta sagarra baita ere 3 eurotan, kiloa. Pikuak ere bai, lehenengo pikuak,
0: bai.
1: Eta gero baita ere urrak, bertako urrak, 6 eurotan, kiloa. Orduan, bueno, bada zerbait, gaurkoa ere, ba, berritasunak dexente.
0: Berritasunak dexente,
1: ba, bai. Eta gero, ba, perretxiku ez asko, nahiko pobre, alde hortatik an, ointxoak 28 kilo, 10 eta 30 euro bizarte, eta zizta horiak 42 kilo, 22 eta 25 bizartean. Oiei, igual, udazkinera
0: pixkatik
1: ematu dugu, gehiago izateko.
0: Ez zela inbeste geratzen, esan barra dugu, ja, segituan, iraia urria hortxe ditugu, ate joka.
1: Beraz. Hori da.
0: Segituan izango gara urteko garai horretan, baina, bueno, momentuz behintzat ikusten dugu gaur kazoka ere laiko koloretsu datorrela.
1: Bai, bai, bai, bai, badauka kolorea, giroa, eta abuztuan lagarraitzen dugu.
0: Hori da, hori da. Ba, Leire, eskerrik asko beti bezala, zuen berritasuna gurekin partekatzagatik, eta ondo izan.

0: things ain't cooking in my kitchen.
1: Bueno, Idoia noain gure nutrizionista, ba, beste pertsona asko bezalaxe, bere oporretaz disfrutatzen ari da, beraz gaurkoan ezingo dugu elikagaien propietateen inguruan hitz egin, baina bai daukagula gurekin gure sukaldaria, bera beti fidel, asteazkeneroko hitzorduarekin, Josetxo, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Zer moduz? Zer moduz?
2: Kristo beroekin gaur.
1: Bai, nabaritzen da, gaurkoan termometroek gora egin behar zutela, baina hor barnerago dau bizi direnak okerrago daude, eh? Batez ere, Araba eta Nafarroa ingurukoak okerrago daude.
2: Bai, eklize txukun eukiko uten.
1: Bai, hori bai, gurea baino bea esan barra dugu, eh?
2: Bai, baino Kristo beroekin, ez dakit. Begiak kalte ez dio ingo, baino gorputzei, bai bintzat eguzkiak, beruak.
1: Bai, baina, bueno, ordu horretan ja eguzkia pixkanaka, bueno, ba, beratzen hasiko da, eta gian ez daimesteko berorik egingo. Zuk ikusteko intentzia daukazu, Josetxo?
2: Bai, ikusiko, et. Donostitik, eh? Nien ez jungo inoa. Donostik ez dituko araiz. Zagoestetik, oan ingurutik ikusiko dut.
1: Hori da, gainera bertan ekitaldi berezi antolatu dute, aste nagusiaren baitan.
2: Bai.
1: Osondo.
2: Bai, han zau ezen, oseak ean egon gogeak jaikiroan eta ikluseakin eta denakin hor pixapena ospatzen.
1: Hori da, ba, ospatzen eta inzuzen ere gaurkoan, Josetxo, menu berezia dakarkizu gurekin partekatzeko, ba hori, aste nagusia, Donostiako aste nagusia ere ospatze aldera.
2: Bai, ospatzen da, eta mira, jarri zuet garaikua, oain tomate pila badago.
1: Bai.
2: Tomate pila bat, eta egaluze pila badago, oain da garaia jatekoa.
1: Mhm.
2: Eta orduan zingo deu gaur berotasunekin salmorejo bat.
1: Ai, zegoxoa.
2: Salmorejo bat gainea oso arrexa da. Oso arrexa da. Bakizu askotan tomatea gainea denak elkarrek irateatzen dira eta tomatea asko ukitzen dugu.
1: Bai.
2: Ba, tomatea ingo deguna da. Tomatea gorri eta hor heldua da ona, puskatuko deu, jarriko deu, hola, bol baten tomatia, botako deu batzui ale bat edo bi ez asko ez da, eta ogima mila pixka bat eta utziko deu hor. Utziko dugu hor, bai?
1: Osondo?
2: Utziko dugu hor, dena empapatzen, eta gero, batidorak iningo dugu lana, dena ondo trituratu, eta botako diogu, gatza, olioa ona, hola, ligatzeko ondo, eta ospina pixka bat nahi badugu, bai?
1: Osondo?
2: Ondo ingo dugu, emulsionatu ezela oliokine, olio nahiko bota beharra, eh? Emulsionatu, eta gero ingo duguna, koladorekin pasa, hor azal guzik eta bitomaten azal guzik eta hori dena hor usteko, eta pasako du dena, probatuko du berriz ez nola daun gatzez eta ospinez. Eta ja ondo daunean, ingo du oztu, ojela batzu bota eta fresko ean. Ni uste gau, egokina hori dala.
1: Ba bai, gainera hori errexea egiteko eta garaiko produktuekin. Zer
2: bai,
1: tomateak...
2: Bai, salmorejoa gehiago guztatzen zait gazpatxoa baino bintzat.
1: Eta uste badaki dala zergatik?
2: Bakizu zergatik gainean, bakizuzuk, bai.
1: Pepin horik ez daukalako, agian.
2: Bai, jauna, eh?
1: Luzokerrarik ez dauka, eta nere kasuan ere horrexegatik gehiago gustatzen zait. Salmorejoa. Gazpatxoa baino. Bai.
2: Bai, hola izan behar du. Eta gero, egaluzea jarriko dugu. Zeko egaluzea hainbeste moduta egin dezakegu.
1: Bai.
2: Hainbeste moduta. Tomatea janda gero zingo dugu, tipula eta pipar berde pixkatekin. Osea, piparra da ningo dugu.
1: Osando?
2: Tipulakin, orduan. Tipula ugari moztuko dugu Juliana erara, eta

0: buelta eta buelta, bota, bueno, sartuko de buelta eta buelta, sartuko de tipula eta daun tokin, tipula eta pipar berdia ja potxatu daun tokin, ardo pixka bat, txakoli pixka bat bota, iru elau minutu eta prez jateko. Ejarri egaluzea, galleti bota piparra da hori, edo tipula piparra da jakin, eta ja inado platera.
1: Bai, bai, bai,
0: hori jena kostatzea da, tipula itea da, baina hoi, claro, ez da, beste remedioik, hoi egin behar da, eta denboa da maki.
1: Hori da, baina baita ere, hori da, erresa da egiten, eta kriston zapore pila daukan platera da, eh?
0: Hombre, ni uste baiet, eh?
1: Nik egun hauetan, afaltzeko, egune batean jan izan dut, egaluzea piparra darekin.
0: Baiet, eta zego isoa.
1: Eta goxoa geratzen da, bai, bai.
0: Zardo pixkatekin, otxakolin pixkatekin, fresko, freskoa, eta bai. Bueno.
1: Bai, bai. Gainor, bueno. Garrantzitsua da, Josetxo, egaluzea ez egitea gehiegi, ez da? Lehorra gera ez da, egin azkeneko momentuan, buelta eta buelta, eta jazta.
0: Vuelta ta vuelta bota chacolin pizka bat, chic irakin 2 minutu ta ya está, Roxo roxa gelditzeko erdian, Beroa baina roxa roxa gelditzeko, galuzea.
1: Bueno, ba hortxe daukagu lehenengo platera salmorejoarekin, zerbait freskoa, gaurko daukagun beroa ikusita, egaluzea bigarren plater moduan eta postrea falta zaigu, ja gaurko menu berezia osatzeko.
0: Eta zer dugu hain postrez aranak.
1: Hombre, claro, orain ere garaian gaudela. Bai, bai, nik azkeneko astean mermelada egin behar izan nuen. Zeguk etxean aranak ditugu,
0: eta, asko, ditugu
1: bai, eta denak batera,
0: arana mota hau ez da, Claudia aranak.
1: Bai, hori da.
0: Bai, nik egin agustatzen zikenean, Claudia dia.
1: Bai.
0: Berdeak. Bai, horiak eta ez dakate Claudia bezalako goxotasunik.
1: Hori da, beste modu batera geratzen dira, baina bai, gure kauson nahi beste nituen azkenean mermelada egin nuela.
0: Ba, oso goxoa gelditzen da, haizu. Oin bakazu, begonia, gozaltzeko denbo... Denbo bateako.
1: Ba bai, enbotatu nituen, baino Marian utzi nituen, eta hortxe dauka, denbora luze baterako, bai bai.
0: Ah, bueno, bez, urte guziako, berriz aranak gaztelan bezalean.
1: Hori da, hori da. Bakote iguzu, Josetxo, ze postre egitezake guaranekin.
0: Ba, ditarta bat aranan dugu. Ordu ingo dugu aranak, bakizu pastake berrada molde bat jarriko dugu.
1: Bai.
0: Pastake berrada ingo dugu, jarriko dugu, zulatuko dugu, jarriko dugu zilarrezko papera, botako dugu garbantzuako herrioko harriak, eta ingo dugu 15 minutu, 20 minutu, 180 gradotan. Pasta egitea, bai?
1: Osondo?
0: Pasta egitea bitartez ingo dugu, baranak ingo ditugu, erditi zatitu eta ezur guzik endu.
1: Bai, hori bai dela lan nahiko importantena, segurazki errezetaren lanik zaiena.
0: Ba, bueno, zailena ez dakit, denboa ematen dula.
1: Denbora gehien eskatzen du, hori da. Ez da zaila, baina, bueno, lana eskatzen du, hori bai.
0: Hori bai, baina, zu horre zerita zauden erarraki, labana batekin, eta abesten zauden bitarten, horken zen primeran.
1: Hori da, bai, bai. Desestresatzeko ere ondo dator.
0: Dizunen, txip, ina da hola, ja, tartaleta ina da hola, bueno, jazta, primeran. Orduan, tartaleta ina da honen, eta ja, arana nola ditugun ezurra gabe, ateatzen ditugu, kentzen dugu zilarrezko papera eta harriak edo garbantzok bota ditugunak esaltzatzeko pasta hori, eta jarriko duguna aranak, dena arana beran, zatiak erdi bana, dena aranak, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo. Eta gero zingo dugu, jarriko dugu, 2 dezilitro, terdi, ez degaina, gero botako dugu, 6 arrautz, 1 gramo azukre, batzuk gehiago botatzen dut, denik uzet aranak niko gozua daude, lehendua balipa daude, eta ez dala behio azukre gehiago behar. Baina, bueno, azukre gehiago nahi dunak, botatzeko 150 gramo, ni eunekin ondo. Eta hoi dena batitzen dugu ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, eta botatzen dugu gainean. Bai? Sartzen dugu berize labean, eunda larogei garagotzen, ja nola beroa dakagun labea, primeran. Usten dugu hor, 15-20 minutu, eta jarriko zeigun dena dorea ondo, ondo, ondo, ondo. Ja inadago, jarriko dugu ostarra batzatekin ez dala hor likidori gelditzen, ateatzen dugu, usten dugu pixkate paltzen. Azukre glas botatzen dugu gainetik koladore batekin ondo, ondo, ondo, ondo, eta prez jateko.
1: Mono zegoxoa.
0: Eta erresa,
1: Bai, bai, erresa egiteko.
0: Hoi bai, biar da tartaleta. Baina, oain saltzen dute ustete eginak, ez dakit.
1: Bai, bai, bueno, gaur egun ia dena saltzen dutela egina. Josetxo.
0: Ordun, egina bali makazu, behitu zen behar dezun. Abestu kanta bat, ara nahi ezurrak entzeko. Besteik ez.
1: Bai, bai, bai, bai. Ia, ia, zu deberrik ematen, ez da errosari joa errezatzeko ere.
0: Bueno, errosarioa aki tartazki beharko zu, Zer errosarioa niko luzea da. Begoña, ordun ezakiz, igual, aldamenekoi eta etxe ondokoi eta hola banatzeko tarta ondo.
1: Torta bizilagun guztientzat, bitu zen da.
0: Hombre, bizilagun guztientzat, hor, denei, tarta, aranak ez ziala, eta benga, aranan Claudiako tarta, denei ematen.
1: Bai, bai, ba, ideia bat eman diazu, Bai, bai, egingo dut, etxalituan aranekin. Bai,
0: egiten da hola tarta. Eta ja freskoa, eta arana egiten da, bakizu egiten da labean, zeko agarraganiak egoten dira helduak eta zeitun egiten dira. Nahi badezu zuitu ebaiko xogo gelditzen dira. Baina ja lan hori ez dizute jarri, Arana bakoitza zuitzea.
1: Hori da.
0: Zeko, bueno, erresa da,

0: hoi ezurrak ina dena gurutzatzen da, gurutze bat egiten da labanakin, arana goran,
1: bai.
0: Eta hoi, ure berotan sartzen da, sartu eta tea, eta urotzen jarri, eta suitzen dia zeitu. Eskaldotu ez
1: erpita. Hori da. Bai, tomatearekin bezala xe ez da?
0: Hoi da. Eta gero ura otzen sartu,
1: Hori da.
0: Eta zeitzun iten da
1: bai, azala ez dago kentzen da.
0: Hori da, zeitzun ez dago azala. Orduan, azala gabene behar zuen, goxogo elditzen da, asko zobeto.
1: Bueno,
0: bai, hoi, a ber, rosa joa itxe batzu.
1: A ber. Ba, Josetxo, hortxe daukagu, gaurko egun berezi baterako eklipsea alde batetik, eta gainera Donostiako aste nagusian gaudela murgilduta.
0: Hoi da.
1: Ba, hortxe, menu berezia gaurko eguna ospatzeko.
0: Hoi da, eta gainera garaikoa, tomatea, egaluzea eta aranak.
1: Hori da, beti azemarratzen dugula, tokian tokiko eta garaian garaiko produktuak kontsumitu behar ditugula.
0: Baina, jamear da hori, zegoero ja, datorren hileno, ja, desarurtuko ja.
1: Bai, ja, gabe geratuko dira, hala da.
0: Bai, eta hori hain aprobetsatu behar du, gero aziko da, udazkereko beste ebe. Beste gauz batzukin, beste erikadora batzukin hasiko geha, udazkere, baino bitartean, aprobetsatu behar da, oraingoa.
1: Zalantzarik gabe. Ba, Josetxo, eskerrik asko benetan, bestean gurean izateagatik, zaindu, ondo izan eta disfrutatu eklipsarekin.
0: Bai, berdi, megoina zue, bai, haber ikustegan hortik, zago esaldetik arrekilzean.
1: Hori da, bezarka dondi bat.
0: Bakarri bakizu, betaurrekokin igual ez geha bereste. Bera, betaurrekokin jarritazeko, betaurrekokin eman behar dira,
1: Betaurrekokin eman behar dira, baina bai, eguzkia ondo ikusiko dugu, baina elkar gaizki ikusiko dugu. Betaurrekoak jarrita.
0: Ez dakit, baliteke, baina ez da esan behar ez.
1: Igual orain bai daukagula aukera. Ikusteko?
0: Hoi da.
1: Bai.
0: Hoi da, hoi da.
1: Bueno, ba, pendiente gongo gara,
0: Disfrutatu festa, disfrutatu ekin zea, eta datorren astearte, ondo izan dira.
1: Datorren astearte, agur, Josetxo.
0: Agur, egon ja.